0: Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, Kamis Sale ke cewa ku huta lafiya.
1: An gaida Kamis Sale.

0: Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, Kamis Sale ke cewa ku huta lafiya.
1: An gaida Kamis Sale.

0: Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, Kamis Sale ke cewa ku huta lafiya.
1: An gaida Kamis Sale.

0: Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, Kamis Sale ke cewa ku huta lafiya.
1: An gaida Kamis Sale.

To da fatan an ji dadin shirye-shiryen namu da wannan muka zo garshen shirin a cikin labaran da kunji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ƙara adadin cibiyoyin rundunonin sojin Najeriya daga 8 zuwa 12 domin inganta harkokin tsaro. Sannan Macky Sall ya yi alƙawarin inganta martaba da aminci ga Majalisar Ɗinkin Duniya inda har ya ɗare kujerar. Sannan mambobin kotun hukunta manyan laifuka ta Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin kada kuri'ar yankan kauna kansa wato babban mai shigar da ƙara na kotun. Duka da wannan muka zo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci a madadin Hassan Alhassan Suraja da ya sada da kuwa kan na'ura da Bashir Ibrahim Idris da ya shirya wannan shiri gaba ɗayansa. Naku Nasir Sani da na gabatar da shirin a daidai wannan lokaci ke cewa mu kasance lafiya.

To da fatan an ji dadin shirye-shiryen namu da wannan muka zo garshen shirin a cikin labaran da kun ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kara adadin cibiyoyin rundunonin sojin Najeriya daga 8 zuwa 12 domin inganta harkokin tsaro. Sannan Macky Sall ya yi alkawarin inganta martaba da aminci ga Majalisar Dinkin Duniya inda har ya dare kujerar. Sannan mambobin kotun hukunta manyan laifuka ta Majalisar Dinkin Duniya na shirin kada kuri'ar yankan kauna kansa wato babban mai shigar da kara na kotun. Duka-duka da wannan muka zo karshen shirin a daidai wannan lokaci a madadin Hassan Alhassan Suraja da ya sada da kuwa kan na'ura da Bashir Ibrahim Idris da ya shirya wannan shiri gaba ɗayansa. Naku Nasiru Sani da na gabatar da shirin a daidai wannan lokaci ke cewa mu kasance lafiya.